Ma se sai mai che sei dan perasaan yang telah kau curahkan pada terlalu singkat, terlalu pantas.